0: naga family ntwaka
1: twara ntwara ntwaka ene we wela la wana we repeat ayilo wa santaka yakagezwelela sanye go sekisa khale yi ntwaka ntaka selega hola ya sa santaka